Todellakin. Jopa täällä Frankfurtissa monien viikkojen jälkeen satoi vettä eilen. Ihan uskomatonta. Näin yhden lätäkönkin, mutta ei se kyllä kauhean paljon rutikuivaa maata kastellut, mutta olihan kuitenkin vähän helpotusta. Että oli ihan pakko laittaa villatakki päälle, miten ihanaa. Joskus mä rupeaa kyllästyttää, kun ilma on aina samanlainen. Lämmin, lämpimämpi, erittäin lämmin, kuuma. Niin tämä tekee oikein hyvää, nyt pieni hengähdyspaussi. Tänään tulee musiikissa vähän toistoa edellisestä levylistasta, joka oli Ullan tekemä, mutta siellä oli niin nättejä kappaleita, että taisin valita ehkä parikin mukaan. Nimipäiviä viettävät tänään Sari, Saara, Sara, Salla, Salli ja Sarita. Oikein paljon onnea. Ja minä aina kuvittelin jotenkin, että naisten viikko alkaa tuolta maanantaista Maaritista, mutta huomasinkin justiinsa, että se on alkanut jo eilen Riikka nimellä. Ja tulevalla viikolla on sitten monta tuttua nimeä, joita voi onnitella. Ja lauantaina on sitten se Jaakko, joka heittää sen kylmän kiven veteen. Näinhän se oli. Ja sitten tulee Unikeon päivä ja sitten ollaankin jo matkalla syksyä kohti. Tänään on kirkastussunnuntai ja evankelis-luterilaisen kirkon sivulta löysin tällaisen selvityksen, mitä se tarkoittaa. Kirkastussunnuntain sisältönä on kertomus Jeesuksesta opetuslastensa Pietarin, Jaakobin, Johanneksen kanssa vuorella. Jeesus muuttui heidän edessään loistavan kirkkaaksi. Vanhan testamentin profeetat Mooses ja Elia ilmestyivät heille osoittamaan, että Jeesus oli vanhan liiton lupama Messias. Opetuslapset kuulivat äänen, tämä on minun rakas poikani, kuulkaa häntä. Matteus 17:1-8. Kirkastussunnuntaita on vietetty Ruotsissa ja Suomessa 1500-luvulta lähtien seitsemäntenä kolminaisuuden päivän jälkeisenä sunnuntaina. Nykyisin kolminaisuuden päivän sijasta sunnuntait lasketaan helluntaista, joten kirkastussunnuntai on nyt 8. sunnuntai helluntaista. Siten juhla on yleensä heinäkuun lopulla, joskus elokuun alussa. Juhlapäivän liturginen väri on valkoinen. Herran kirkastumisen juhlan juuret viivät 400-luvun Syyriaan. Lännessä juhla tavataan ensi kerran 900-luvulla Espanjassa ja Galliassa. Tuolloin Kristuksen kirkastumisen päivää vietettiin 6. elokuuta, joka on edelleen juhlan ajankohta katolisessa, ortodoksisessa ja anglikaanisessa kirkossa. Eli nyt olette sitten kirkastuneita. Ja tähän laitetaan Lasse Mortensonin kappale On ihmeen hyvä tulla kotiin taas. Ja se johtuu siitä, että olin viime torstaina Tom Jonesin konsertissa ja hän on esittänyt sen alkuperäiskappaleen.

tässä vaiheessa aina herään. Ja näen ympärilleni kylmät, harmaat seinät. Ja tajuan, että kaikki taas oli pelkästään.

86-vuotias. Ei Lanne enää pyörinyt silleen niin kuin nuorena miehenä, mutta kyllä ääni kesti ihan ihmeen hyvin, täytyy sanoa. No niin, palataanpas asiaan. Olin tänä vuonna, no pitkästä aikaa voiko sanoa, edellisen kerran olin 2 vuotta sitten Suomessa ja nyt tänä vuonna olin tuolta 27.6. tuonne 4.7. asti, eli viikon Suomessa. Ja läksin ihan juuri sopivasti niitä 40 asteen helteitä pakoon. Suomessa lämpötilat olivat noin 23-28 astetta, mikä tuntui just sopivalta. Takkia en tarvinnut kuin kerran ja sinä päivänä ukkosteli ja satoi. Paitsi silloin, kun ajoin takaisin lentokentälle, niin silloin se oli kaatosade ja siis tai sillä moottoritiellä ei nähnyt yhtään mitään. Sitten yksi iso pemari ajaa mun ohi ja lähettää mulle vielä semmoisen röykkiön vettä tuohon tuulilasiin, että mä ajattelin, että nyt mun täytyy ajaa tuonne tien sivuun, mutta enpäs ajanut. Ja kyllä mä oon vähän jännitti, että onko siellä paljonkin muuttunut 2 vuoden aikana, mutta mun mielestä se oli erittäin rento paikka. Ainoa, että lähdin juuri Hessenin koululomien alkaessa ja jouduin maksamaan noin 2-kertaisen hinnan lentolipusta, ihan sama mistä mä etsin, mutta tietysti se on, että jos joutuu lähtemään koululomien alkaessa, niin onhan se selvä, että jokainen haluaa saada rahat pois ihmisiltä. Ja niin kuin varmasti monet teistä, jotka matkaavat paljon, tietävät, että lentokentällä täällä Frankfurtissa ovat systeemit muuttuneet ja parempaan suuntaan. Ennen siellä joutui aina odottamaan turvatarkastusjonossa ikuisuuden, mutta nykyään voi vain ottaa sellaisen vannan ja heittää tavarat sinne ja mennä jonottamaan, että pääsee sen skannerin läpi. Ja vielä helpompaa se on, jos ei kanna käsimatkatavaroita mukana, mutta joskus niitäkin tarvitsee. Olin varannut auton vuokraamosta ja halusin välttämättä suomalaisesta autovuokraamosta ja sainkin FinRentin kautta todella edullisen ja upouden auton. Mittarissa oli 39 kilometriä. Se oli mahtavaa. Ja sillä oli tosi helppo posottaa sitten Suomen hyviä ja tyhjiä teitä. Edessä ei ollut ketään ja kun katsoin taustapeilin, niin en pitänyt sitä letkaa takananikaan. Eli tiet oli usein erittäin tyhjiä. Ja sen viikon aikana ajoin noin 1300 kilometriä ja suurimman osan siitä Etelä-Suomen alueella. Pisin matka oli Jämsään ja kyllä täytyy sanoa, että Suomessa ajaminen on rentoa ja tiet ovat hyviä ja melkein kaikki pitävät nopeusrajoituksista kiinni ja myös turvaväleistä, eikä kukaan oikeastaan ängen väliin, että se oli tosi rattoisaa. Ja laitetaan tähän nyt sitten toi rattaan pyörät, kun ne ihan välttämättä halusi äsken tulla tuohon esiin. Ja rattaan pyöräthän sopii Lahti-teemaan itse asiassa todella hyvä sen niiden rautateiden takia. Ja viime sunnuntaina tuli muistaakseni Henry Thielin versio, niin nyt kuunnellaan Reijo Taipale ja rattaan pyörä.

Noin, kiitoksia Reijo Taipale rattaan pyörästä. Siinä oli kanssa hieno versio tästä klassikosta. Suomessa löysin aivan ihanan Bed and Breakfastin Hollolasta yöpymispaikaksi. Ai miksikö en yöpynyt sisareni luona, jota olin menossa tapaamaan. Koska siskoni herää erittäin aikaisin aamulla ja jos hän huomaa, että toinen on hereillä vaikka kello 5, niin hän puhuu. Aivan toisin kuin minä. En ole ilmeisesti koskaan lapsena saanut puheenvuoroa tai suun vuoroa, niin minusta on tullut tämmöinen hidas hämäläinen, mutta siskollani riittää puhetta vähän enemmänkin. Ja toiseksikin hänen sohvansa ei ole kovin mukava, eli menin etsin sitten vapaaehtoisesti ihan yöpymispaikan jostain muualta, vaikka ystävienikin luona olisin voinut yöpyä, mutta sitten minulla olisi varmasti ollut vähän enemmän vielä kilometrejä siinä auton mittarissa. Ja halusin olla lähellä siskoa nyt, koska näemme niin harvoin. Ja tämä Bed and Breakfast, mä puhun myöhemmin sitten vaan hotellista. Se on Lahdesta lähtien, kun lähtee sitä kaunista rantatietä, joka vie Messilään ja siitä edelleen Hollolan keskiaikaiselle kivikirkolle. Pari kilometriä ennen sitä on tämä Enjoy Nature -niminen yöpymispaikka, eli nauti luonnosta. Siellä voisi myös pitää kokouksia, mutta olin iloinen, että se oli suhteellisen tyhjä. Maanantai-aamuna olin yksin aamiaisella ja mulle laittiin kaikki ihanuudet ihan siihen mun pöytään vaan, kun ei ketään muuta ollut paikalla, ei laittu buffettia, mutta siis mitään ei puuttunut ja kaikkea oli ihan liiankin kanssa. Ja kun siskoni, jonka nimi on Raija, tuli käymään siellä, hän sanoi tuntevansa sen talon. Minä ajattelin, että no miten se voi olla mahdollista. Hän oli joskus ollut kuoron kanssa laulamassa siellä vanhuksille. Eli minä päädyin entiseen vanhainkotiin yöpymään. No niin, voin harjoitella sitten tulevaisuutta varten. Ei vainenkaan. Se oli todella nätisti laitettu. Siellä oli ihania yksityiskohtia. Ja siellä oli myös historiikkihuone, eli sinne oli jätetty semmoinen hoivahuone vielä siihen entiseen kuntoon tai niin kuin näytteelle, että minkälaista siellä aikaisemmin oli. Ja sen paikan omistaja on, yllätys, yllätys, saksalainen. En nyt muista nimeä, mutta enkä joo muistanut katsoakaan sitä sitten myöhemmin. Mutta tämän saksalaisen lapset olivat olleet mun siskon nuorimman pojan kanssa samalla luokalla muistaakseni koulussa tai ainakin samassa koulussa. Eli maailma on tosi pieni. Ja siellä toimii myös kahvila. Eli jos olette joskus siellä päin auton tai vaikka polkupyörän kanssa liikenteessä, niin kannattaa poiketa. Siellä on lapsille tosi kiva leikkipaikka, jossa siskoni 13-vuotiaat lapsenlapsetkin viihtyivät oikein hyvin. Siellä oli nimittäin ihan mielettömän iso trampoliini, jossa pystyi heittämään voltteja ilman, että tarvii pelätä, että sieltä lentää ulos, kun siinä oli suojaverkot edessä. Ja siellä olisi ollut myös laavu, jota hotellin asukkaat saavat käyttää. Uimaan en ehtinyt, vaikka olin ekstra uudet uikkaritkin ostanut ja iloitsin jo etukäteen ihan mielettömästi, että vihdoin viimein pääsee oikein järveen uimaan. Ja vedetkin olisivat olleet sopivan lämpöisiä. Ja siihen tulee lisäksi vielä, että siskoni asui ihan Tiilijärven vieressä tai Messilässä olisi ollut kanssa hyvä uimaranta. Mutta sain käytyä saunassa. Siellä hotellissa sai ihan itse lämmittää saunan, jos se vain olisi lämmennyt. Sen piti olla puolen tunnin kuluttua valmis. Menin sinne ja ihmettelin vähän, kun ei tuntunut yhtään lämpöiseltä siinä etuhuoneessakaan. Ja ajattelin, että ehkä olen tehnyt jotain väärin, kun lämpötila ei noussut 60 asteen yli. Eli se oli ennemminkin semmoinen
vesihöyrysauna. Sitten kokeilin vielä toisen kerran seuraavana päivänä ja taas sama juttu. Kerroin sitten hotellin henkilökunnalle, että näin kävi ja ei se nyt ollut kauhean iso nautinto saunaa siellä. Melkein paleli. Lautetkin olivat vielä aivan viileät. Ja sain sitten lahjakortin seuraavaa kertaa varten, eli ei se paljon maksanut se sauna, mutta joo, kuitenkin olisi se harmittanut kaksi kertaa oikeastaan maksaa tyhjästä. Ja aion joka tapauksessa yöpyä siellä taas seuraavalla kerralla Suomen lomalla. Se oli niin rento paikka. Ei lentomelua, ei automelua. Pari kertaa taisin kuulla jotain röheitä murinaa sieltä metsästä, mutta siinä kaikki. Ja heillä on kanssa monen kokoisia huoneita, eli mahtuisi isompikin perhe asumaan sinne loman ajaksi. Ja tähän väliin laitetaan Eini ja kesä ja yö, koska no eihän siellä oikein yötä edes ollut, oli niin valoisaa. Se on ihan ihmeellistä aina uudestaan ja uudestaan. Kesä ja yö, Eini.

ja piste. Hier ist das werbefreie Stadtradio für Frankfurt am Main, Radio X, und die finnische Sonntagssendung zwischen 11 und 12 Uhr jeden Sonntag. Bleibt dran. Yhdestä tutustumisen arvoisesta paikasta mun täytyy vielä välttämättä kertoa, minkä takia mulla ei ole enempää näitä tutustumisen arvoisia paikkoja, johtuu siitä, että mä todellakin kävin sitten kyläilemässä ystävieni luona siellä sun täällä. Ja en sitten ehtinyt oikeastaan paljon mitään muuta tehdä, sen takia mulla oli niin paljon kilometrejä siinä auton mittarissa. Tämä paikka löytyy myös Hollolasta ja on nimeltään Ainoa Winery. Minä olen monta kertaa ajellut sen ohi, mutta nyt päätin poiketa. Se kuulostaa niin hienolta, Ainoa Winery. Ja löysin sieltä metsän keskeltä jostain pellolta ihanan viiniä metsämarjoista tuottavan yrityksen. Ja Visit Lahti kertoo heistä näin. Rakkaus suomalaisen luonnon marja-aarteisiin maistuu Ainoa Winerin viineissä. David ja Paola Koenin korkealaatuisia viinejä tuottava winery, marjaviinitila, sijaitsee Hollolassa vain 10 kilometriä Lahden keskustasta. Suomalaisista marjoista etelä-eurooppalaisia viinin valmistusmenetelmiä hyödyntäen valmistettavat viinit edustavat suomalaisen metsän ja puhtaan maaperän aidoimpia makuja, ja ne sisältävät muun muassa mustikkaa, hillaa, puolukkaa, mesiangervoa ja kuusen kerkkää. Marjat käytetään kokonaisuudessaan ja ne puristetaan mehuksi vasta käymisen jälkeen. Näin syntyy rypäleviineille tyypillisiä tanniineja ja maku syvenee. Ja yhtä punaviiniä maistelin pienen tilkan, en hän voinut enempää ottaa, kun olin autolla liikenteessä. Minähän olen kiltti ja lainkuuliainen, mutta en todellakaan olisi huomannut eroa viinirypäleistä tehtyyn punaviiniin. Se maistuu tosi hyvältä. Ja näissä oli joku semmoinen promille määrä, että he saavat myydä sitä suoraan sieltä tilalta kanssa, mutta en nyt muista, mistä lähtien niitä pitää sitten myydä Alkosta. Siinä on jotkut promillimäärät, täytyypäs tarkistaa. Ainoa Winerin viineissä käytettävät marjat tulevat Lapista ja jälkiruokaviinien makeus tulee lähituottajien Hunajasta. Valokki lakkaviinin valmistuksesta jäänyt mäski on jalostunut yhteistyössä United Gypsies Brewerin olutpanimossa Hilla Olueksi. Suomeen 2008 muuttanut ekvadorilais-amerikkalainen Koenin pariskunta halusi jatkaa viiniharrastustaan myös uudessa kotimaassaan. He olivat sitä aikaisemmin tehneet sitä ihan kotona vaan omassa keittiössä. He huomasivat kuitenkin nopeasti, että rypäleitä ei Suomen kannata rahdata, vaan Suomen puhtaasta luonnosta löytyvät ne hienoimmat raaka-aineet, jotka sopivat jalostettaviksi huippulaatuisiksi marjaviineiksi. Davidin intohimo on luonut ainutlaatuisia viinejä, jotka taltioivat suomalaisen viljelysmaan ja luonnon makujen puhtaimmat raaka-aineet. Sinnikkään ja insinöörimäisen tarkan kehitystyön ansiosta kotiviiniharrastuksena alkanut toiminta on tänä päivänä ammattimaista viinin valmistusta. Uudet tuotantotilat Hollolassa ja Italiasta sekä Saksasta tilatut terästankit mahdollistavat jopa 50 000 litran vuosituotannon. Metsiemme marjaisa aarreaitta tuottaa niin laadukasta viiniä, että se on noteerattu myös kansainvälisissä kilpailuissa. Ainoa Winerin mustikoista valmistettu sametti voitti kultaa Kaliforniassa vuonna 2016 järjestetyssä viinien laatukilpailussa. Makea vadelmaviini, Vaapukka, oli sarjansa paras Pariisissa järjestetyssä viinikilpailussa vuonna 2017, mikä tekee siitä ainoan Pariisissa palkitun marjaviinin maailmassa. Ainoa Winerin uraa uurtava työ pohjoismaisen ruoan ja juomien hyväksi noteeratiin Reykjavikissa toissa vuonna, jolloin se voitti Emplan Nordic Food Awards 2019 ruoka-artesaanipalkinnon. Davidin unelma on saada pohjoismaisista marjoista ja muista metsien antimista rakkaudella tehdyt viinit myös osaksi pohjoismaista keittiötä. Heidän
Viinit ovat löytäneet tiensä jo suomalaisten ravintoloiden annosten pareiksi, ja huippulaatuisista viineistä pääsee nauttimaan muun muassa Nokka ja Päläs ravintoloissa. Davidin ja yhden heidän työntekijöistään me tapasimmekin heidän tyylikkäässä kaupassaan, tai voisiko sitä kaupaksi sanoa, se on niin hienon näköinen, mutta siellä, missä voi maistella ja kaikkea semmoista. En tällä kertaa tehnyt haastattelua, en vielä tehnyt haastattelua, sanotaanko näin, tai jos joku muu sisulaisista menee sinne joskus, niin tehkää ihmeessä haastattelu. Meillä oli kirja jatkaa matkaa minulla ja mun siskolla. Kansainvälisesti palkittuja viinejä myydään viinitilan omassa putiikissa, niinhän se on, ei se mikään kauppa ole kuin putiikki, sekä alkoissa ympäri Suomen. Tilalla järjestää myös ruoka- ja viinimakupari tasting-maistelutilaisuuksia, joista pääsee kokemaan ja maistelemaan suomalaisen marjaviinituotannon parhaimpia helmiä. Ja aukioloajat kannattaa tietysti tarkistaa etukäteen, mutta kaikki tiedot löytyvät heidän nettisivuiltaan www.ainoavineri.com ja Vineri kirjoittaa 2-V-I-N-E-R-Y. Ja ei heillä ole pelkästään viinejä, vaan heillä on myös hilloja ja hunajaakin jonkun verran. Ja tähän sopii sitten vaikka Tapani Palon Suomen kesä.

Siinä hän oli kaunisääninen suomalainen mieslaulaja Tapani Palo ja Suomen kesä. Voi hyvän aika sentään, hänen konserttiinsahan pitäisi päästä. Nyt tulee nämä pari menovinkkiä, mitä meillä on. On ihan selvästi semmoinen jotenkin, no, kesätauko joka paikassa. Mutta, tämä menikin jo ohi. Menisin kertoa, että on kesäkahvila, mutta se olikin eilen hupsista. Mutta 22.7. kello 18-20, eli se on ensi keskiviikkona, on tuolla Dornbuschissa Frankfurtin suomalaisella seurakunnalla Hoppeliigen ryhmä. He kokoontuvat siellä nyttikestiperiaatteella. Ja mainoksessa sanotaan, että Sisuode kävi paikalla toukokuussa ja voi todistaa, että siellä puhutaan rennosti ihan mistä vaan ja miten vaan apua saa, jos tarvitsee. Pääasiassa puhutaan suomen ruotsia, mutta voit puhua pokkaruotsiakin, eli kielivirheistä välittämättä. Rohkeasti vaan mukaan, varsinkin jos toinen kotimainen on päässyt ruostumaan. Kiitos, kiitos. Mietiskelen asiaa. Lisätietoja ruotsiksi tai saksaksi saa Stefanie Kösteriltä. S. Köster, ja Ö kirjoittaa tietysti OE, sköster2@gmx.de, tai sitten renkaasta löytyy www.rengas.de, ja tapahtumat, ja sieltä löytyy Hoppeliigen ryhmä. Ja sitten tulee kanssa jotain semmoista, mikä harmittaa mua niin kauhean kovasti. Rajaton, se ihana yhtye, tulee tonne Kaufungen nimiseen paikkaan. Torstaina 23.7. konsertti alkaa kello 19.30 Stiftskirche Kaufungenissa. Ja Kaufungen on noin 2 tuntia Frankfurtista. Eli siellähän olisi melkein pakko sitten yöpyä, mutta kun se on torstaina, niin ei voi jäädä yöksikään, kun seuraava päivä on työpäivä. Mutta jos teistä on joku vähän lähempänä tätä Kaufungenia, sen postinumero on 34260, niin ehkä te olette vähän lähempänä, niin menkää ihmeessä kuuntelemaan. Tämä Rajaton on ihan mieletön yhtye. Iloitsin ensin, kun näin, että he tulevat tänne jonnekin päin Saksaa, mutta sitten ilo hyytyy, mutta ehkä me saadaan heidät joskus tänne lähemmäksi Frankfurtiakin. Ja kaikille niille, jotka nyt jäävät kaipaamaan sitä Little Finlandia, niin ainakin internetin perusteella Finkiosk, se joka oli aikaisemmin Sachsenhausenissa, on vielä voimissaan Sandkuorissa, mutta sinnekin on jonkun verran matkaa, eli jos muutenkin on siellä päin, niin siellä voi katsoa, että olisiko heillä auki. Ja netin kautta tietysti saa heiltäkin tavaraa, eli se on www.finkiosk.de. Sitten on semmoinen suomikauppa.fi. Aitoja makuja, rakkaita muistoja ja maailman paras palvelu, sanovat he itsestään. Kaipaatko Suomen makuja ja tunnelmaa? Suomikauppa.fi on palvellut asiakkaita ympäri maailmaa jo vuodesta 2005. Meiltä saat suomalaiset herkut, tarvikkeet ja tutut brändit helposti yhdestä paikasta luotettavasti toimitettuna. Meille saa tämä menee jo meidän omaan mainostukseen. Mutta jos teette jotain nettitilausta, niin kyselkää nyt toisiltanne sitten, että tarviiko joku jotain, ettei tarvitse moneen kertaan maksaa niitä postimaksuja, että voi todellakin tehdä semmoisen kimppatilauksen. Jos tulee semmoinen tunne, että tarvii jotain suomikamaa, eikä ole lähdössä Suomeen ihan just. Ja nyt vielä meidän oma asiaa. Jos joku miespuolinen henkilö tuntisi itsensä nyt, että hänellä olisi aikaa ja jotain sanottavaakin, niin
Ota ihmeessä yhteyttä meihin, koska me etsimme edelleenkin uusia ääniä. Tietysti naispuolisetkin saavat ottaa yhteyttä, mutta olisi kiva pitkästä aikaa saada miespuolinen ääni tänne Sisuradioon. Eli rohkeasti vaan. Ja meille saa myös mielellään lähettää kehuja ja kritiikkiäkin, jos nyt on ihan pakko. Ja muutama kuuntelija uskaltautuu aina silloin tällöin esittämään levytoiveitakin. Ja meidän kautta voi myös lähettää terveisiä ja onnitteluja. Ja tänään kun katsoin meidän sähköpostiin, niin sinne oli tullut kehuja edellissunnuntain Ullan lähetyksestä, jotka laitoin tietysti Ullalle sitten eteenpäin. Ja Sisuradion sähköpostiosoite on sisuradio.frankfurt@gmx.de, eli Sisuradio yhteenkirjoitettuna sisuradio.frankfurt@gmx.de. Ja puhelin tänne studioon, no nyt on vähän liian melkein kohta ja vähän liian myöhäistä soittaa, mutta seuraavaa kertaa varten voisitte laittaa sen muistiin. Ja me vastaamme aina, jos pystymme. Aina puhelimet eivät ole silleen toiminnassa ja soitat tietysti mieluiten musiikin aikana, niin kuin tuossa äsken yksi soittaja kiitteli toivebiisistään. Eli uskaltakaa ihan vaan. Puhelin studioon on siis 069-2997-1211, mutta niin kuin sanottua, ne löytyvät sieltä meidän sivuilta www.sisu-radio.de. Eli sieltä löytyvät aina kanssa kaikki menovinkit sun muut. Ja nyt laitan tähän toinen Suomen kesä. Tämä on Olli Halosen Suomen kesä. Ja tämä on vähän erilainen.

Siinä oli Olli Halosen esittämä. Tämä oli vähän semmoista cowboy-meininkiä ja Suomen kesä. Ja joo, nyt en turise tässä sen pitempään. Voisin jo melkein pikkuhiljaa sanoa heipparallaa. Nauttikaa tästä vähän viileästä ilmasta ja menkää välttämättä ulos ja hengitelkää oikein syvään. Kuka tietää, milloin tulee taas se helle. No joo. Das war's eigentlich fast schon vom finnischen Sisu-Radio. Mein Name ist Kirsi Hechler und ich war zuständig für diese Stunde. Und als nächstes müsste eigentlich Ora Catalana kommen. Bleibt dran. Ich spiele noch ein kleines bisschen finnische Sommermusik. Beziehungsweise, da ich am Donnerstag bei Tom Jones im Konzert war, muss ich jetzt unbedingt Delilah auf Finnisch spielen. Einen schönen Sonntag und macht's gut.

Ja ette te minua kanssa takaisin, kun kohta lähden täältä studiosta. Oikein ihanaa sunnuntaita ja olkaa kuulolla ensi sunnuntainakin, kun täällä joku toinen on puikoissa. Taitaa olla Ode. Sitten kuulumisiin ja nyt mennään sitten riippumattoon vielä ennen kuin tulee Ode Catalana.